Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valov Radio Usore ovog ponedjeljka 28. rujna. Poslušajte u nastavku i najavu današnjeg sadržaja. Jutarnji program na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede hitovi dana, izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 pratite Svit u retrovizoru, našu informativnu emisiju. Od 13 do 15 sati glazba je za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 rubrika Donate Dominkovića Kapi za dušu. Od 15.45 naša rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvorne pjesme ili želje i pozdrave pratite od 16 do 17 sati. Od 17.05 emisija Ponedjeljkom o športu. Od 18 sati noćni kolažni program. Vijesti iz Usorskog studija pratite u terminima u 9, 11, 15, 17, 19 sati i 40 minuta. Želimo vam ugodan nastavak dana uz program Radio Usore.

0: Ustaju na cestama iz Automoto Saveza, Leo Bošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove u kotlinama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnju vetima na cestama. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobro polje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kaka Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Vrude Gorica, Mostar Široki Brijeg, granični prilaz Osuje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Vrude Privalj i Mostar Čitluk. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stajnim cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Dobre vibracije
3: za sve generacije.
2: Pjesme neprolazne
3: za ukuse razne.
2: Na valovima Radio Usore.

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sad? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata,

U nastavku jutarnjeg druženja poslušajte današnje izdanje Usorskog dnevnog horoskopa za ponedjeljak 28. rujan. Idemo redom. Ovan. Nema potrebe strahovati od istine ili potiskivati svoje želje u društvu bliske osobe. Sve ima svoju granicu ili cijenu, tako i radna terapija ima pozitivne učinke samo pod određenim uvjetima. Bik. Trenutačno ljubav i zadovoljstvo ne idu u kombinaciji. Partner iznenada postavlja pitanja koja u vama postiču emotivnu nelagodnost. Potreban vam je dodatni oprez u susretu sa suradnicima i prilikom procjene novih poslovnih prilika. Blizanci. Bitno je se osjećati prijatno uz voljenu osobu. Osjećaj povjerenja ili bliskosti u vama budi neku skrivenu snagu. Budite pažljiviji pred osobom koja vas obvezuje na određene uvjete ili poslovno-financijsku suradnju. Rak. U susretu sa voljenom osobom sve izgleda skoro idealno. Ne treba kvariti dojam o zajedničkoj sreći. Ponekad je nužno upotrijebiti tajnu formulu koja donosi veliki uspjeh i osobno zadovoljstvo. Dokažite da posjedujete profesionalne manire. Lav. Djelujete suviše uznemireno i uporno inzistirate na svojim namjerama, profiltrirajte svoje misli i osjećaje. Izbjegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Netko od suradnika može obaviti vaš dio posla. Djevica. Svoj uspjeh možete afirmirati u raznim situacijama, a svoj šarm ili neodoljivost pred bliskom osobom. Ne treba dovoditi u pitanje naklonost provjerenih suradnika, naročito osobe za koje vas vežu poslovni i privatni interesi. Vaga. Partner pokušava vam pomoći ili vas raspoložiti. Zajednički susret pretvara se u ljepši dio stvarnosti. Polazite od pogrešnih informacija, tako da vaše prognoze djeluju neubjedljivo. Prihvatite dobronamjernu kritiku. Škorpion. Ako dobijete loš signal, bitno je se skloniti u stranu i sačekati neku bolju priliku. Izbjegavajte emotivne izazove. Uporno pokušavate nametnuti svoj utjecaj pred suradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze vaše profesionalno iskustvo. Strijelac. Bolje je prihvatiti partnerovu ideju nego započinjati prepirku ili praviti ljubomornu scenu. Nemojte se zavaravati da su nečija obećanja dovoljan garant za poslovni uspjeh. Većinu stvari možete ostvariti bez utjecaja sa strane. Jarac. Bitno je se osjećati prijatno u krugu obitelji. Osjećaj povjerenja ili bliskosti u vama budi neku skrivenu snagu. Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugčije nego što ih predstavlja netko od suradnika.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usurskog studija. Jučer 27. rujna općinu Usora posjetila je ministrica Sanja Vlaisavljević, koju je radni posjet primio općinski načelnik Zvonimir Anđelić. Razgovaralo se o projektima koji su od najvećeg značaja za općinu Usora. Naročito se akcentiralo na projekte iz oblasti kulture i športa. Načelnik Anđelić je upoznao ministricu o narednom velikom kapitalnom projektu koji započinje se realizirati. Radi se o izgradnji kulturnog centra. Projektna dokumentacija i zemljište su osigurani. Također,

0: Također, načelnik Anđelica zahvalio Federalno ministarstvo kulture i športa te ministrici Vlaisavljević na dosadašnjoj potpori općini Usora. Ovom prigodom potpisan je ugovor kojim općina Usora dobiva 300.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju dva športska poligona u Sivši i u Omeljskoj. Radi se o saniranju, dogradnji i natkrivanju tribina kao i nova asfaltna podloga u Omeljskoj. Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Savjeta Europe, koju čini 20 članova, koju predvodi John Bilka, boravit će u Bosni i Hercegovini od 2. do 5. listopada, kako bi pratila održavanje općih izbora. Izbore će pratiti zajedno sa promatračima Parlamentarne skupštine OESS-a, Europskog parlamenta, Parlamentarne skupštine NATO-a, Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR. Izaslanstvo će se između ostalog sastati sa vršiteljem dužnosti visokog predstavnika za našu zemlju, liderima i predstavnicima političkih stranaka koje sudjeluju na izborima, te predsjednikom Središnjeg izbornog povjerenstva. Sastaće se i sa predstavnicima međunarodne zajednice, civilnog društva i medija, a 4. listopada promatraće glasovanje, navodi to oslobođenje. Središnje izborno povjerenstvo naše zemlje upozorilo je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine Središnje izborno povjerenstvo je izreklo maksimalnu kaznu od 30.000 km SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionirao zatvorskom kaznom. Govor mržnje i nacionalistička retorika u političkom diskursu traje godinama. Naročito se pojačava tijekom predizborne kampanje kao jedan od alata za prikupljanjem glasova birača. Središnje izborno povjerenstvo je dvije stranke ranijih godina kaznilo sa maksimalnih 30.000 konvertibilnih maraka. Koalicija pod lupom radila je monitoring korištenja govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama. Tužiteljstvo BiH zaprimilo je nekoliko prijava od fizičkih lica i političkih partija zbog govora mržnje. U sudu BiH u toku je vođenje jednog postupka po tom osnovu. Do sada su zbog govora mržnje na kazne zatvora od 3 i 3,5 godine osuđene dvije osobe, dok su u dva slučaja izrečene uvjetne kazne. Od danas pojačane kontrole, inspektori kreću u provjere. Jedna od mjera akcijskog plana odnosi se na osiguranje usklađenog i na riziku utemeljenog nadzora nad sprovedom propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti od strane obveznika izvan financijskog sektora. Federalna uprava za inspekcijske poslove započet će s provedbom posebnog programa inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona o sprječavanju pranja novca i financiranjem terorističkih aktivnosti od strane obveznika izvan financijskog sektora od danas, koji će Federalni tržišni inspektorat provoditi do kraja godine. Zakon predviđa novčane kazne u rasponu od 5 do 200.000 konvertibilnih maraka za kršenjem propisanih obveza. Za neprovođenje analize rizika od strane obveznika te propuste u identificiranju i praćenju klijenata, vođenju određenih evidencija i drugim obvezama koje će biti predmet kontrole, predviđene su novčane kazne u rasponu od 20 do 80.000 konvertibilnih maraka. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 19 do 25 stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobri moj narode, 9 sati i 3 minute 20 sekundica. Mi vas pozdravljamo u drugom satu druženja u živo na početku ovog radnog dana, na početku radnog tjedna. Ono što sada slijedi je izbor najbolje izvorne pjesmice. Čujete i sami da smo promijenili ritam. Biseri rodnog kraja Ljubomora otvaraju današnju prvu emisiju. Dakle, to je bio hit dana od petka. Što se tiče današnje tri prijedloga, mi smo sve to odradili, ono što smo trebali, pripremili smo pjesmice. Tako da u nastavku prvo ćete poslušati današnje tri prijedloga, nakon toga ćete za njih glasovati. Telefon ćemo otvoriti od 9.15, pa sad završili prijedlozi ili ne od 9.15, mi otvaramo telefon. Pola 10 ćemo zbrojiti glasove i proglasiti pobjedničku pjesmu. Nakon pobjedničke pjesme, odnosno hita dana, sat vremena vaših pjesama. Dakle, ovog ponedjeljka, 28. rujna, natječu se za hit izvornjaka Veseli kumovi, Seoski vragolani i Stole i djevačke uspomene. Ja sam se to malo obrnula. Uglavnom, to su izvođači, a pjesme su Isti bio i ostao, Kuća stara i Golubica. Mi ćemo na samom početku poslušati prijedlog broj 1. To su Seoski vragolani sa pjesmom Kuća stara.

Seoski vragolani, Kučo stara, prijedlog broj 1 za hit izvornjaka završen. Idemo dalje, predstavljamo Vesele kubove sa pjesmom Isti bio i ostao drugi prijedlog.

Veseli kumovi i pjesma Isti bio i ostao upravo završen. Dakle, završen na prijedlog broj 2 ste poslušali. 9 sati 11 minuta 20 sekundica vrijeme i za treći prijedlog. Tamo nas čekaju Stole i djevojačke uspomene sa pjesmom Golubica.

0: starije, da je original Paćo i Luka.
1: Može, može, evo naćemo starije.
0: Ugodan, prijatan dan.
1: Pozdrav, veliki ide naše Milanu, hvala puno na pozivu, glasovima. Idemo dalje, 03-2-8-9-5-2-2-1, nešto starije, kaže, moramo naći od vas Čovana za Milana. Pa odradit ćemo to, Milane. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, kako ste, mlađakni gospodine, slatkišu naš?
2: Ne mora slatkiš, mako slatkiš.
1: Pa šta je sada?
2: Pa dobar, ne mora biti bolje.
1: Nemoj, molim te, da se već prepala.
2: Ma jok, pa ona meni juče kaže, drago moje pilence.
1: A joj. Ja,
2: ja samo mrlja se oko mene, kaže. Dobro, ja ću glasa prvi tri, drugi dva.
1: Prvi tri, Veseli kumovi, dva stole, jedan, dobro.
2: Ova je pjesma, prvi predlog, imaš od mene tri piće.
1: Može, hvala.
2: Ako Bog da u petak.
1: Eto, fino, fino, baš mi je nešto drago, srcu milo.
2: Kad je odmor posle.
1: Aj, šta ću možda.
2: Eto, lijep pozdrav tebi, Ivci, Danijel, svi našim dragim slušateljima. A daj mi pjesmu Izvodnjačka duša, suze.
1: Izvodnjačka duša, suze.
2: Da.
1: Jeli, molim te.
2: Nemam pojma sad pevanje. Mora li još jedno, ako stigne, naravno?
1: Naravno da može.
2: Vrljika, lijepi san, originalni je.
1: Dobro, dobro, može. Vrljika, bit će lijepi san.
2: Da ne bi smotano bilo preko liđa. Ađe, pozdrav.
1: Joj, majko mila, hvala, pozdrav, ide dobrom našem. Dakle, generalcu... da li ću sad ja naći ovu suzu? Bože, dragi, ovdje neki pjesama ima. Vidjet ćemo, dragi Juzo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
3: Pa dobar pozdrav, Šaljin.
1: Pa hvala na tom pozdravu, drago, mi upućujemo lijepi odzdrav.
3: Hvala i vama.
1: E, izvoli.
3: A ićemo na glasanje ovako, 3-2-1 ću ja.
1: 3-2-1,
3: e, upisit. Evo, pozdravi idu od Radio Usore, djelatnicima, pa svim slušateljima po redu. Dakle, sve po redu, pozdravljam, ne moramo svi sve nabrajati, nekoga i tako. E, ovako, ajde pjesmu ću ja, izbjegavam ja duge pjesme naručiva, zaista. Ali ovi put ću naručiti od Ivice Petrovića i Mateja 26 ruža.
1: 26 ruža?
3: Da.
1: Dobro.
3: Jako lijepa pjesma, izbjegavamo je, dugo traje, ali... Isto kao druge dvije, pa šta?
1: Ma Bože, što da se sad radi,
3: ja.
1: Ajde.
3: Okej, lijep dan, želim svima, pa se čujemo.
1: Hvala puno, pozdravljamo, evo, dobrog našeg dragu. 26 ruža ću naći. Naravno, što se tiče ove pjesme Suze, ništa mi ovdje ne izbacuje točno, ali ja ću pokušati, Jozo, da nešto ovdje nađem. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
4: Dobro jutro, Vilju.
1: Kako je se proslavilo?
4: Ma, lijepo, Bogan.
1: Ma, lijepo, dobro.
4: Ma, lijepo.
1: Pa što hvala ja svima, znam?
4: Hvala svima koji su mi čestitali, sretni, zdravi, veseli bili. Eto, ja ću po gospinom spisku i Draginom i ostalim spiskovima i po mom spisku i Markovu. I pozdravljam Finku Tamislavka i Marija Užepče.
1: Dobro.
4: Treba, ja nisam glasao, 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Treba noge, treba znati noge izabrati. Rijetko pjeva.
1: Dobro. Dobro.
4: Oću koja, možda stići još jedna.
1: Ne znam ništa.
4: Evo meni moje garauše zvorničko tijelo.
1: Dobro.
4: Eto, pozdrav vama svima. Pa se čujemo.
1: Može, hvala puno. Pozdravljamo i sekretaricu. Čuli smo je dole u podlozi. Idemo dalje. Da li ćemo dobiti još jedan poziv? Poćemo, naravno, evo ga, tu je. Mi imamo još 5,5 minuta, ništa, puče veza. Što da radim ja sad? Eto. Nije do mene, do vas je, kad ste nestrpljivi. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Viljo.
1: Pa dobro jutro.
5: Kako je, Viljo?
1: Ma super, Čovson, kako si nam ti?
5: Evo, dobro je, nije još ugrijalo ovdje.
1: Nije, pa nije, dobro je, dobro je.
5: A evo malo sjedim, odmaram, šta ću, eto.
1: Šta ćeš, jel, i tebi uvijek nešto teško.
5: Pa evo, malo sad sjedim, pijem pivice, malo mezica neka i odmaram i šta ću.
1: Pa da.
5: Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Hajde.
5: Voda, unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru i Đorđu Siću, ne za Đorđu

0: to je to. Nemamo više vremena za vaše pozive što se tiče ove prve emisije. Hit dana ste odabrali, to je današnji prijedlog broj 3, Stole djevojačke uspomene, pjesmica Golubica. Nakon hita dana emitirat ćemo vaše pjesme, vidjet ćemo koliko ćemo to uspjeti. Uglavnom, pripremili smo sve, možda neke male izmjene, ali Bože moj, ne može se uvijek sve pogoditi. Ni od prve, ni od druge, a Boga mi ni od stote. Idemo sa hitom dana, za sad vremena vraćamo se u našoj drugoj emisiji.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

10 sati i 32 minute 49 sekundica. Nešto nam je ovaj prvi prijedlog malo krenuo ranije, nešto smo to htjeli, ali ponovit ćemo naravno. Uveo nas je Ivan Zak. On je pobjedio petak sa pjesmom Nostalgija. A što se današnjih zabavnjaka tiče, eto tu su tri pjesme kao i svaki dan uobičajeno. Prvo ćemo poslušati skupa prijedloge. Telefon će nakon toga biti otvoren oko 11 sati. Uslijedit će pobjednička pjesma, odnosno pjesma koja prikupi najveći broj vaših glasova. Pa idemo redom ovog lijepog sunčanog ponedjeljka 28. rujna. Predstavljamo Sandi, Cenova i Maju sa pjesmom Opasna kombinacija i to će biti prijedlog broj 1. Petar Dragojević je izdao novu pjesmu. Današnji prijedlog broj 2. Znali da je volim i Maligani. Kako nam je dobro bilo, također nova pjesma, prijedlog broj 3. Eto, to nas očekuje u nastavku. Idemo skupa poslušati ove pjesme. Premijerno drugi i treći prijedlog. Vidjet ćemo o čemu se radi u tim pjesmicama. Dakle, Sandi, Cenovi, Maja. Prvi prijedlog, Opasna kombinacija.

Bila je ovo jedna opasna kombinacija. Sandi Cenov i Maja Šuput su otpjevali u pjesmu. Predstavljamo drugi prijedlog. To je nova pjesma. Petar Dragović, Zna li da je volim?

To je bio Petar Dragović, drugi prijedlog i pjesma Znali da je volim. Idemo poslušati i Maligane. Oni su treći i također nova pjesma Kako nam je dobro bilo. Kako?

0: 45 minuta 30 sekundica, ponedjeljak je 28. dan mjeseca rujna, vrijeme je lijepo sunčano, pravo mihovsko ljeto. Poslušali ste današnji prijedlog i nadam se da uživate i da ste uživali slušajući ih. To morala sam malo sporiti, očito mi treba kavica. Uglavnom, Andreja Šušnjara će odmah iza Saše Kovačevića zapjevati ovako u podlozi, a vi ste slušali, dakle, Sandija i Maju, Petra Dragojevića i Maligane. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Jesam ja pogodila pjesmu? Nisam, jesam.
1: Ma za pet.
0: Aj, dobro.
1: Ma nema, ne, bila ona jednog, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Jedna luda glava i kolonija. Ovo je posljednji poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo ga ponovo.
1: Pa moram da ispravim grešku.
0: A kakvu grešku?
1: Pa pusti rođendansku umjesto kolektiva.
0: Umjesto kolektiva. Dobro, da, može.
1: Da, za tog rođendanca.
0: Može.
1: A glasam za treći tri.
0: Treći tri, dobro.
1: Eto, čao.
0: Hvala, dakle, rođendansko umjesto dubioze bit će evo od plavog orkestra od rođendana do rođendana. Da ne puštam uvijek od Severine. To bi bilo to, dobri moj narode. Evo i druga emisija konačno završena. Imamo hit dana, glasovali ste za Petra Dragojevića najviše. I pjesmu Znali da je volim, to je nova pjesma, ujedno i hit današnjeg dana što se tiče zabavne glazbice. Nakon hita dana idu vijesti Usurskog radija, a nakon vijesti vaše pjesme. Pa vidjet ćemo koliko ćemo sve to uspjeti završiti, odnosno realizirati do treće emisije. Ono uobičajeno što ostanemo dužni prebacujemo od 12 sati. Uglavnom, svi ćete doći na red. Hit dana, Znali da je volim. Hit dana.

0: Usovski radio.
1: Vijesti radio Usore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Jučer 27. rujna općinu Usora posjetila je ministrica Sanja Vlaisavljević, koju je radni posjet primio općinski načelnik Zvonimir Anđelić. Razgovaralo se o projektima koji su od najvećeg značaja za općinu Usora. Naročito se akcentiralo na projekte iz oblasti kulture i športa. Načelnik Anđelić je upoznao ministricu o narednom velikom kapitalnom projektu koji započinje se realizirati. Radi se o izgradnji kulturnog centra. Projektna dokumentacija i zemljište su osigurani. Također, načelnik Anđelić se zahvalio Federalnom ministarstvu kulture i športa te ministrici Vlaisavljević na dosadašnjoj potpori općini Usora. Ovom prigodom potpisan je ugovor kojim općina Usora dobiva 300.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju dva športska poligona u Sivši i u Omenjskoj. Radi se o saniranju, dogradnji i natkrivanju tribina kao i nova asfaltna podloga u Omenjskoj. Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Savjeta Europe, koju čini 20 članova, koju predvodi John Bilka, boravit će u Bosni i Hercegovini od 2. do 5. listopada, kako bi pratila održavanje općih izbora. Izbore će pratiti zajedno sa promatračima Parlamentarne skupštine OESS-a, Europskog parlamenta, Parlamentarne skupštine NATO-a, Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR. Izaslanstvo će se između ostalog sastati sa vršiteljem dužnosti visokog predstavnika za našu zemlju, liderima i predstavnicima političkih stranaka koje sudjeluju na izborima, te predsjednikom Središnjeg izbornog povjerenstva. Sastaće se i sa predstavnicima međunarodne zajednice, civilnog društva i medija, a 4. listopada promatraće glasovanje, navodi to oslobođenje. Središnje izborno povjerenstvo naše zemlje upozorilo je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine Središnje izborno povjerenstvo je izreklo maksimalnu kaznu od 30.000 km SNSD.

da je zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionirao zatvorskom kaznom. Govor mržnje i nacionalistička retorika u političkom diskursu traje godinama. Naročito se pojačava tijekom predizborne kampanje kao jedan od alata za prikupljanjem glasova birača. Središnje izborno povjerenstvo je dvije stranke ranijih godina kaznilo sa maksimalnih 30.000 konvertibilnih maraka. Koalicija pod lupom radila je monitoring korištenja govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama. Tužiteljstvo BiH zaprimilo je nekoliko prijava od fizičkih lica i političkih partija zbog govora mržnje. U sudu BiH u toku je vođenje jednog postupka po tom osnovu. Do sada su zbog govora mržnje na kazne zatvora od 3 i 3,5 godine osuđene dvije osobe, dok su u dva slučaja izrečene uvjetne kazne. Od danas pojačane kontrole, inspektori kreću u provjere. Jedna od mjera akcijskog plana odnosi se na osiguranje usklađenog i na riziku utemeljenog nadzora nad sprovedom propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti od strane obveznika izvan financijskog sektora. Federalna uprava za inspekcijske poslove započet će s provedbom posebnog programa inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona o sprječavanju pranja novca i financiranjem terorističkih aktivnosti od strane obveznika izvan financijskog sektora od danas, koji će Federalni tržišni inspektorat provoditi do kraja godine. Zakon predviđa novčane kazne u rasponu od 5 do 200 tisuća konvertibilnih maraka za kršenjem propisanih obveza. Za neprovođenje analize rizika od strane obveznika te propuste u identificiranju i praćenju klijenata, vođenju određenih evidencija i drugim obvezama koje će biti predmet kontrole, predviđene su novčane kazne u rasponu od 20 do 80 tisuća konvertibilnih maraka. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 19 do 25 stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usurskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

0: Suzana Jovanović, oči, oči, vrijeme je za treću emisiju, dakle, sa ovom gospođom koja je u petak pobijedila i ova pjesmica. Ušli smo u posljednju kontakt emisiju za danas. Dakle, riječ je o hitu narodnjaka. Birat ćete u nastavku najbolju narodnu pjesmu za ovaj ponedjeljak, prvi radni dan u tjednu, 28. dan mjeseca rujna. Pred kraj smo i ovog mjeseca, lagano stižemo i do listopada, ali moguće je da se ove lijepe temperature prenesu čak i u studeni, tako da moguće da bude par dana kiše, malog zahlađenja, ali kažu dugoročno da bi i studeni mogao biti jako topal. Sa tom lijepom željom i mislima za lijepim vremenom mi ćemo nastaviti realizaciju današnjih hita dana. Predstavljamo prijedloge Baja prvi, Adnan Jakupović drugi, a Aleksandra Prijović danas je treća. U nastavku prvi prijedlog Nedjeljko Bajić Baja i Ljubavnik na duge staze.
1: U sobski radi.
0: Hit dana.

0: Ovo je bio Baja sa pjesmom Ljubavnik na duge staze i to je bio prijedlog broj 1. Idemo dalje, dolazi nam Adnan Jakupović, pjesma Hladna voda, prijedlog broj 2.
1: Usovski.

0: Tako to radi Adnan Jakupović, pjesma Hladna voda, bio je to drugi prijedlog. Aleksandra je treća sa pjesmom Ja sam odlično.
1: Mislim.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan na početku današnje izdanje naše informativne emisije Svijet u retrovizoru i današnje izdanje realizirat ćemo uz pomoć dnevnog tiska. Aleksandar Vučić predao je danas dužnost predsjednice Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će obavljati funkciju vršiteljice dužnosti predsjednika do izbora krajem prosinca. Primopredaja dužnosti održana je u predsjedništvu Srbije nakon što je Vučić prethodno podnio ostavku. Brnabić je poručila da joj je čast što preuzima dužnost, te da će tu funkciju čuvati do izbora novog predsjednika Republike Srbije. Čast mi je da primam ovu dužnost od takvog čovjeka i što mogu čuvati ovu poziciju do izbora novog predsjednika. Za Aleksandra Vučića znam da kreće u novu borbu i želim mu sreću. Ja ću čuvati ovo mjesto do izbora predsjednika Republike Srbije, je rekla je to Ana Brnabić prilikom primopredaje dužnosti. Vučić je ostavku obrazložio namjerom da na parlamentarnim izborima sudjeluje kao običan građanin. Poručio je da je dužnost obavljao vjerno, časno i pošteno. Prije toga donio je odluku o pomilovanju i aboliciji 49 osoba, među kojima su sudionici incidenata tijekom blokada i članovi takozvane Novosadske skupine. Prema Ustavu, vršiteljica dužnosti predsjednika je predsjednica Skupštine, a Ana Brnabić na toj funkciji može ostati najdulje 90 dana. Izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada ove godine. Izbore za predsjednika Republike raspisuje predsjednik Skupštine, pri čemu od dana raspisivanja do dana glasovanja ne može proći manje od 30 niti više od 60 dana. Vučić je istaknuo da je Brnabić ovu dužnost preuzela na svoj rođendan. Sretan ti rođendan i neka ti je sretno preuzimanje, rekao je Vučić.

Pratite i dalje Svijet retrovizor, u naredna vijest stiže nam iz Hrvatske. U Zagrebu je rano jutros otpočeo veliki štrajk djelatnika Zagrebačkog električnog tramvaja Z i Zagrebačkog holdinga nakon što sindikati uprave nisu uspjeli postići dogovor o plaćama, materijalnim pravima radnika i novim kolektivnim ugovorima. Štrajk je posebno pogodio javni gradski prijevoz. Prema najavama i prvim informacijama, tramvaji i autobusi Zeta ne prometuju, zbog čega građani Zagreba imaju velike probleme sa dolaskom na posao, u škole i na fakultete. U štrajku sudjeluju djelatnici komunalnih službi. Posebno se očekuje problemi sa odvozom otpada, održavanjem prometnica i zelenih površina. Štrajk tako ne utječe samo na promet, nego i na svakodnevno funkcioniranje grada. Traže povećanje plaća i drugih materijalnih prava, te sklapanje novih kolektivnih ugovora. Prema njihovim navodima, sindikat Zeta tražili su povećanje osnovice od 13%, dok sindikati Zagrebačkog holdinga traže povećanje od 12%. Uprave su prema izvješćima ponudile povećanje osnovice

mase od 4,5%, što sindikati nisu prihvatili. Poseban problem predstavljaju pitanje nužnih poslova koji bi se trebali obavljati tijekom štrajka. Sindikati i uprave nisu se uspjeli dogovoriti o obujmu poslova koji moraju biti osigurani, pa je to pitanje predmet arbitraže. Sindikati Čistoće naveli su da će se obavljati poslovi potrebni za bolnice, vrtiće, škole i domovi za starije. Zbog štrajka se od građana traži da ako mogu odgode putovanja, koriste alternativne načine prijevoza ili organiziraju zajedničku vožnju. ZET je također objavio da gradska i prigradska željeznica, Hrvatski željeznica putničkog prijevoza, prometuje prema redovitom voznom redu, pa željeznica može biti jedna od alternativa za građane.

I dalje pratite Svijet u retrovizoru, u nastavku donosimo vijesti iz svijeta. Saudijska Arabija je naglo povećala izvoz nafte. Izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka u rujnu je značajno porastao i dostigao 12,8 milijuna barela dnevno, što je najviša razina od početka rata između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Irana u veljači. Prema podacima kompanije Kepler, rast izvoza povezan je prvenstveno sa većim količinama nafte koje prolaze kroz Hormuški tjesnac. Izvoz kroz Hormuški tjesnac ovog mjeseca trebao bi dostići oko 7,4 milijuna barila dnevno. Saudijska Arabija dio izvoza preusmjerila je iz luke Jambu na Crvenom moru nakon što je u napadima oštećen bitan naftovod. Ipak izvoz iz cijelog regiona i dalje oko 6 milijuna barela dnevno manji nego u veljači, tada je dostizao 18,8 milijuna barela dnevno. Saudijska Arabija, najveći regionalni izvoznik nafte, u rujnu bi trebala isporučiti oko 5,4 milijuna barela dnevno. Poređenja radi u kolo

Uvozen je izvoz iznosio svega 2 milijuna i 446 tisuća barila dnevno. Posebno je porastao izvoz iz zaljevske ruke Rastanura. U rujnu bi iz te luke trebalo biti isporučeno oko 3,6 milijuna barila dnevno, dok je u kolovozu taj prosek iznosio 929 tisuća barila dnevno. Ipak i ta razina je dalje znatno niža nego u veljači. Podaci Keplera pokazuju da je prošlog tjedna kroz Hormuški tjesnac prošlo ukupno 19 velikih tankera za sirovu naftu. Svaki od njih može prevoziti oko 2 milijuna barila saudijske nafte. U ove podatke nisu uključeni brodovi koji su eventualno prošli kroz tjesnac sa isključenim transponderima kako bi otežali praćenje svog kretanja. Povećanje izvoza pokazuje da se tokovi nafte iz regiona postupno obnavljaju, ali količine su i dalje daleko od razine koji je postojao prije eskalacije sukoba.

Pratite Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju Srpskog radija. Veliki gubici u Ukrajini, ekonomski pritisak i ovisnost od uvoza ograničavaju ruske kapacitete, ali prijetnja direktne eskalacije nije nestala. Evo pet činjenica koje otkrivaju koliko je Rusija iscrpljena. Ipak, jedan rizik i dalje zabrinjava Europu. Rat u Ukrajini traje već godinama. Posljedice se sve snažnije osjećaju na ruskoj vojsci, ekonomiji i vojnoj industriji. Istovremeno, evropske zemlje sve ozbiljnije razmatraju mogućnost raznih oblika ruske eskalacije prema članicama NATO-a. Poljski premijer Tusk posljednjih tjedana upozoravao je na mogućnost ruskih provokacija i napada dronovima, dok su pojedini evropski zvaničnici govorili o rastućem riziku od hibridnih operacija. To međutim ne znači da Rusija ima kapacitet za veliki otvoreni rat protiv cijelog NATO-a. Procjena njenih stvarnih mogućnosti zahtjeva pogled na stanje vojske, ekonomije, tehnologije i odnosa sa bitnim partnerima. Prema procjeni Centra za strateške međunarodne studije, ruske snage pretrpjele su oko 1,4 milijuna

miliona vojnih gubitaka od početka invazije punog obujma. U taj broj ulaze poginuli, ranjeni, nestali, dok organizacija procjenjuje da je poginulo između 400 i 450 tisuća ruskih vojnika. Organizacija navodi da su ruski mjesečni gubici tijekom ove godine vjerojatno premašivali broj novo regrutiranih vojnika. Istovremeno, rusko napredovanje na pojedinim dijelovima fronta bilo je veoma sporo. Prema analizi, ruske snage oko Konstantinke napredovale su prosječno oko 50 metara dnevno, oko Pokrovska oko 70 metara, a kod Slovjanska oko 90 metara dnevno. Takvi podaci ukazuju na cijenu koju Moskva plaća za nastavak rata. Rusija je tijekom rata sve više ovisila o trgovini i tehnologiji iz Kine. Međutim, ta ovisnost ne znači da Peking mora podržati svaki potez Moskve. Kina ima snažne ekonomske odnose sa Europom i SAD-om, pa bi direktan sukob Rusije i NATO mogao ugroziti njene ekonomske interese. Istovremeno, stručne analize ukazuju na to da ruska suradnja sa partnerima, uključujući Kinu, ne rješava sve probleme. Organizacija navodi da Rusija ima poteškoća u potpunom iskorištavanju pojedinih oblika strane vojne i tehnološke pomoći. Ruska ekonomija i dalje uspijeva financirati rat, ali pritisci rastu. Reuters je u rujnu objavio da se za ovu godinu očekuje ruski proračunski deficit od oko 3% BDP-a, što je više od ranije planirane razine. Veći izdaci za vojsku i obranu, kao i troškovi povezani sa energetskim tržištem, dodatno opterećuju javne financije. To ne znači da je ruska ekonomija pred kolapsom, ali pokazuje da rat ima sve veći financijski utrošak. Najopasniji dio odnosa Rusije i NATO-a nije konvencionalna vojna snaga, nego mogućnost nuklearne eskalacije. Rusija posjeduje jedan od najvećih nuklearnih arsenala na svijetu, dok se u NATO-u nalaze Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska, tri zemlje koje posjeduju nuklearno oružje. Zbog toga bi svaki direktni sukob velikih vojnih sila nosio rizik koji daleko prevazilazi klasično ratovanje. Upravo nuklearno odvraćanje predstavlja jedan od razloga zbog kojih se direktan sukob Rusije i NATO-a smatra posebno opasnim. Suvremeni rat sve više ovisi od dronova, satelita, umjetne inteligencije, preciznog naoružanja i naprednih elektronskih sustava. Rusija je tijekom rata pokazala sposobnost da brzo prilagođava dronove i druge sustave novim uvjetima na frontu. Istovremeno, Ukrajina je razvila sve naprednije sustave bespilotnog ratovanja i dubinskih udara. Organizacija CSIS navodi da su ukrajinske snage tijekom ove godine izvele stotine udara duboko unutar ruske teritorije, uključujući napade uz korištenje sustava zasnovanih na umjetnoj inteligenciji. Ruski vojni potencijal zato nije moguće procjenjivati samo kroz broj tenkova, zrakoplova i vojnika. Sve bitniju ulogu imaju proizvodni kapaciteti, elektronika, softver i pristup naprednim komponentama. Veliki ruski gubici ne znači da je opasnost nestala. U posljednjim mjesecima povećana je zabrinutost zbog hibridnih operacija, dronova, sabotaža i drugih aktivnosti koje europske države povezuju sa Rusijom. Njemačka je, na primjer, optužila Moskvu za organiziranje napada dronom na aerodrom Leipzig-Halle, što je Rusija odbacila. Reuters je također izvijestio o ruskom napadu dronom u blizini granice Ukrajine i Poljske, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog mogućeg prelijevanja sukoba. Zbog toga se najveća pozornost ne usmjerava samo na pitanje može li Rusija voditi veliki konvencionalni rat protiv NATO-a. Jednako važno pitanje jeste koliko daleko Moskva može ići kroz pritisak, provokacije, sajber napade, sabotaže i druge oblike hibridnog djelovanja. Upravo taj prostor između mira i otvorenog rata trenutačno predstavlja jedan od najvećih sigurnosnih izazova za cijelu Europu.

Za sam kraj svijeta retrovizoru još jedna vijest. Tijekom posjeta francuskom hodočasničkom mjestu Lourdes, papa Lav oštro je osudio eutanaziju i pozvao zdravstvene djelatnike da pružaju skrb bolesnima i onima koji pate, umjesto da prekidaju njihov život. Poručio je kako se izazivanje smrti ne može smatrati normalnim niti opravdati lažnim suosjećanjem, naglasivši da zakonski okviri ne određuju nužno i moralnost nekog čina. Prema njegovim riječima, nitko nema pravo donositi odluke o tuđem životu, oslanjajući se na laboratorijske algoritme. Moramo odbaciti napast izazivanja smrti pod krinkom lažnog suosjećanja. Nemoguće je smatrati izazivanje smrti nečim normalnim, rekao je Lav, naglasivši da ono što je zakonito nije nužno i moralno. Papa je tom prigodom uputio kritike europskim zemljama sa uređenim zakonima o eutanaziji poput Nizozemske i Belgije, ali i Francuskoj, čija je nacionalna skupština ove godine, nakon dugih rasprava, velikom većinom izglasovala zakon o potpomognutom umiranju. Posjeta Lourdes inače predstavlja pretposljednju postaju papina putovanja kroz Francusku, nakon čega putuje u Metz na govor o Europi. Poštovani slušatelji, ovom vješću privodimo kraju današnje izdanje naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon

kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Jučer 27. rujna općinu Usora posjetila je ministrica Sanja Vlaisavljević, koju je radni posjet primio općinski načelnik Zvonimir Anđelić. Razgovaralo se o projektima koji su od najvećeg značaja za općinu Usora. Naročito se akcentiralo na projekte iz oblasti kulture i športa. Načelnik Anđelić je upoznao ministricu o narednom velikom kapitalnom projektu koji započinje se realizirati. Radi se o izgradnji kulturnog centra. Projektna dokumentacija i zemljište su osigurani. Također, načelnik Anđelić zahvalio Federalno ministarstvo kulture i športa te ministrici Vlaisavljević na dosadašnjoj potpori općini Usora. Ovom prigodom potpisan je ugovor kojim općina Usora dobiva 300.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju dva športska poligona u Sivši i u Omeljskoj. Radi se o saniranju, dogradnji i natkrivanju tribina kao i nova asfaltna podloga u Omeljskoj. Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Savjeta Europe, koju čini 20 članova, koju predvodi John Bilka, boravit će u Bosni i Hercegovini od 2. do 5. listopada, kako bi pratila održavanje općih izbora. Izbore će pratiti zajedno sa promatračima Parlamentarne skupštine OESS-a, Europskog parlamenta, Parlamentarne skupštine NATO-a, Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR. Izaslanstvo će se između ostalog sastati sa vršiteljem dužnosti visokog predstavnika za našu zemlju, liderima i predstavnicima političkih stranaka koje sudjeluju na izborima, te predsjednikom Središnjeg izbornog povjerenstva. Sastaće se i sa predstavnicima međunarodne zajednice, civilnog društva i medija, a 4. listopada promatrat će glasovanje, navodi to oslobođenje. Središnje izborno povjerenstvo naše zemlje upozorilo je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine Središnje izborno povjerenstvo je izreklo maksimalnu kaznu od 30.000 km SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionirao zatvorskom kaznom. Govor mržnje i nacionalistička retorika u političkom diskursu traje godinama. Naročito se pojačava tijekom predizborne kampanje kao jedan od alata za prikupljanjem glasova birača. Središnje izborno povjerenstvo je dvije stranke ranijih godina kaznilo sa maksimalnih 30.000 konvertibilnih maraka. Koalicija pod lupom radila je monitoring korištenja govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama. Tužiteljstvo BiH zaprimilo je nekoliko prijava od fizičkih lica i političkih partija zbog govora mržnje. U sudu BiH u toku je vođenje jednog postupka po tom osnovu. Do sada su zbog govora mržnje na kazne zatvora od 3 i 3,5 godine osuđene dvije osobe, dok su u dva slučaja izrečene uvjetne kazne. Od danas pojačane kontrole, inspektori kreću u provjere. Jedna od mjera akcijskog plana odnosi se na osiguranje usklađenog i na riziku utemeljenog nadzora nad sprovedom propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti od strane obveznika izvan financijskog sektora. Federalna uprava za inspekcijske poslove započet će s provedbom posebnog programa inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona o sprječavanju pranja novca i financiranjem terorističkih aktivnosti od strane obveznika izvan financijskog sektora od danas, koji će Federalni tržišni inspektorat provoditi do kraja godine. Zakon predviđa novčane kazne u rasponu od 5 do 200.000 konvertibilnih maraka za kršenjem propisanih obveza. Za neprovođenje analize rizika od strane obveznika te propuste u identificiranju i praćenju klijenata, vođenju određenih evidencija i drugim obvezama koje će biti predmet kontrole, predviđene su novčane kazne u rasponu od 20 do 80.000 konvertibilnih maraka. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 19 do 25 stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Postati to što želimo. Neka se djevojčica rodila u siromašnoj obitelji koja je stanovala u trošnoj kućici usred šume. Bila je 12. od 22 djece. Svi su bili lošeg zdravlja i slabašni. I za nju se dvoumilo hoće li preživjeti. Kad je imala 4 godine, oboljela je od šarlaha, a zatim i od upale pluća koja se ponovila. Bila je u smrtnoj opasnosti, a posljedice bolesti bila je onemoćala lijeva noga. Morala je nositi metalni oslonac. Na svu sreću, djevojčica imala majku koja ju je hrabrila. Majka je svojoj kćeri, koja je bila izuzetno bistra, govorila da unatoč nepokretnoj nozi može u životu postići sve što želi. Rekla joj je da je zato potrebna vjera, ustrajnost, hrabrost i čvrsta volja. Kad su joj s 11 godina liječnici odstranili metalnu šipku, rekli su da nikada neće moći normalno hodati. Sljedećih je godina naučila ritmičke pokrete i bila je proglašena medicinskim čudom. Zatim je djevojčica rekla da namjerava, zaista nevjerojatno, postati najbrža trkačica na svijetu. S 13 godina je počela trčati. U školi je redovito sudjelovala na takmičenjima, ali uvijek bila na posljednjem mjestu. Svi su joj govorili neka odustane, no jednog je dana na cilj stigla pretposljednja. Onda je dočekala

0: imala i taj dan kada je pobijedila u trci. Od tada je pobjeđivala u svakoj trci u kojoj je sudjelovala. Vilma, kako je djevojčici bilo ime, se upisala na fakultet gdje je upoznala dobroga trenera. Taj je prepoznao djevojčin neuništiv duh, njezinu vjeru u uspjeh i njezin izvanredni prirodni talenat. Tako ju je dobro trenirao da je sudjelovala na olimpijskim igrama. Tako joj je suparnica bila najbrža trkačica na svijetu, Njemica Jutta Heine. Nitko je još nije pobijedio, no u trci na 100 metara pobijedilo joj je Vilma Rudolf. Pobijedila je i na 200 metara. Tako je Vilma osvojila dvije zlatne olimpijske medalje. Konačno je na red došla utrka štafeta na 400 metara. Hoće li Vilma još jednom pobijediti Jutu? Prve dvije trkačice u Vilminoj skupini odlično su obavile svoj posao. Kad je treća trkačica predavala Vilmi štafetu, bila je tako uzbuđena da joj je štafeta pala na tlo. Vilma je vidjela da je Juta ispred nje. Nemoguće je da bi je netko dostigao ili prestigao. No Vilma je upravo to učinila. Osvojila je i treću olimpijsku medalju. Ništa nije nemoguće čovjeku koji vjeruje i ništa nije teško onome koji ljubi, kaže Sveti Bernard.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: Radio koji vas sluša.
4: Radio Usora, najbolja na svijetu.
5: 98,7 MHz FM stereo.
6: Aj sad razlasi.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Jučer 27. rujna općinu Usora posjetila je ministrica Sanja Vlaisavljević, koju je radni posjet primio općinski načelnik Zvonimir Anđelić. Razgovaralo se o projektima koji su od najvećeg značaja za općinu Usora. Naročito se akcentiralo na projekte iz oblasti kulture i športa. Načelnik Anđelić je upoznao ministricu o narednom velikom kapitalnom projektu koji započinje se realizirati. Radi se o izgradnji kulturnog centra. Projektna dokumentacija i zemljište su osigurani. Također, načelnik Anđelić se zahvalio Federalnom ministarstvu kulture i športa te ministrici Vlaisavljević na dosadašnjoj potpori općini Usora. Ovom prigodom potpisan je ugovor kojim općina Usora dobiva 300.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju dva športska poligona u Sivši i u Omenskoj. Radi se o saniranju, dogradnji i natkrivanju tribina kao i nova asfaltna podloga u Omenskoj. Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Savjeta Europe, koju čini 20 članova, a koju predvodi John Bilka, boravit će u Bosni i Hercegovini od 2. do 5. listopada, kako bi pratila održavanje općih izbora. Izbore će pratiti zajedno sa promatračima Parlamentarne skupštine OESS-a, Europskog parlamenta, Parlamentarne skupštine NATO-a, Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR. Izaslanstvo će se između ostalog sastati sa vršiteljem dužnosti visokog predstavnika za našu zemlju.

0: liderima i predstavnicima političkih stranaka koje sudjeluju na izborima, te predsjednikom Središnjeg izbornog povjerenstva. Sastaće se i sa predstavnicima međunarodne zajednice, civilnog društva i medija, a 4. listopada promatraće glasovanje, navodi to oslobođenje. Središnje izborno povjerenstvo naše zemlje upozorilo je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine Središnje izborno povjerenstvo je izreklo maksimalnu kaznu od 30.000 km SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionirao zatvorskom kaznom. Govor mržnje i nacionalistička retorika u političkom diskursu traje godinama. Naročito se pojačava tijekom predizborne kampanje kao jedan od alata za prikupljanjem glasova birača. Središnje izborno povjerenstvo je dvije stranke ranijih godina kaznilo sa maksimalnih 30.000 konvertibilnih maraka. Koalicija pod lupom radila je monitoring korištenja govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama. Tužiteljstvo BiH zaprimilo je nekoliko prijava od fizičkih lica i političkih partija zbog govora mržnje. U sudu BiH u toku je vođenje jednog postupka po tom osnovu. Do sada su zbog govora mržnje na kazne zatvora od 3 i 3,5 godine osuđene dvije osobe, dok su u dva slučaja izrečene uvjetne kazne. Od danas pojačane kontrole, inspektori kreću u provjere. Jedna od mjera akcijskog plana odnosi se na osiguranje usklađenog i na riziku utemeljenog nadzora nad sprovedom propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti od strane obveznika izvan financijskog sektora. Federalna uprava za inspekcijske poslove započet će s provedbom posebnog programa inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona o sprječavanju pranja novca i financiranjem terorističkih aktivnosti od strane obveznika izvan financijskog sektora od danas, koji će Federalni tržišni inspektorat provoditi do kraja godine. Zakon predviđa novčane kazne u rasponu od 5 do 200.000 konvertibilnih maraka za kršenjem propisanih obveza. Za neprovođenje analize rizika od strane obveznika te propuste u identificiranju i praćenju klijenata, vođenju određenih evidencija i drugim obvezama koje će biti predmet kontrole, predviđene su novčane kazne u rasponu od 20 do 80.000 konvertibilnih maraka. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 19 do 25 stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usurskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore. Dobrodošli na valove radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Kad pogledaš me preko ramena, ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.

Dobri moj narode, želimo vam dobar dan na početku naše emisije Ponedjeljkom o športu. U narednim minutama poslušajte sportske rezultate Županijske lige, Druge lige Centar Federacije BiH, Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i Prve lige Republike Srpske. Kao što smo rekli, na samom početku, odnosno u najavi, donosimo nogometne rezultate Županijske lige. Odigrano je peto kolo. Ove utakmice odigrane su 27. rujna. Evo rezultata. Zmaj Vis 1975 2:0. Borac Tetovo Proletir 1:0. Pobjeda Usora 0:0. Novi Šeher Moštre 1:3. Napredak Fortuna 2:4. U narednom šestom kolu, koje se igra 4. listopada, sastaju se Moštre Napredak, Usora Šeher, Proletir Pobjeda, Zmaj Borac Tetovo, Vis 1975, Fortuna. Ljestvica Županijske lige nakon petog kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa 12 bodova nalazi se Pobjeda, druga je Fortuna Zenica sa 12 bodova, dok je treći Proletir Makljenovac sa 10 bodova. Četvrta Usora i peti Borac imaju po 7.

7 bodova. Na šestom mjestu nalaze se Moštre sa 6 bodova, sedmi je Vis sa 5 bodova, dok je osmi Napredak iz Šija sa 4 boda. Deveti Zmaj i deseti, odnosno posljednji Novi Šeher, imaju po ukupno 3 boda.

Našu emisiju ponedjeljkom o športu nastavljamo nogometnim rezultatima druge lige Federacije BiH Centar. Odigrano je 7. kolo, a utakmice su igrane 26. i 27. rujna. Evo rezultata. Olimpik Boščanica 0:2, Mladost Doboj Kakan Lješeva 3:1, Baton Natron 5:5, Bosna Visoko Nemila 7:0, Žepče Vareš 1:1, Borac Jelah Famos 2:1, Goražde Krivaja 4:4, Unis Rudar 3:3. U narednom 8. kolu, koje će se odigrati 3. listopada, sastaju se Natrun Žepče, Rudar Baton, Famos Vareš, Nemila Unis, Liješeva Bosna Visoko, Krivaja Olimpik, Moščanica Mladost Doboj Kakanj, Borac Jelah Goražde. Ljestvica nakon 7. kola izgleda ovako. Sa 16 bodova na prvoj poziciji nalazi se Famos, dok je druga Bosna sa 15 bodova. Treća Krivaja i četvrti Natron imaju po 14 bodova, peti je Rudar iz Breze sa 12 bodova. Šesti je Vareš sa 11 bodova, koliko ima i sedmoplasirani Unis. Na 8. poziciji nalazi se Mladost Doboj Kakanj sa ukupno 10 bodova, deveta je Moščanica sa 9 bodova. 10. Goražde i 11. Žepče imaju po 8 bodova. 12. Borac Jelah, 13. Baton i 14. Nemila imaju po 7 bodova. 15. je Liješeva sa 5 bodova i posljednji 16. je Olimpik sa 1 bodom.

A sada slijede nogometni rezultati prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrano je 7. kolo, ove utakmice su također odigrane 26. i 27. rujna. Evo rezultata. Goško Sloboda 0:2, Tomislav Igman 2:2, Toška Stupčanica 2:0, Rudar Posušje 1:1, Vitez Čapljina 1:0, Budućnost Bratstvo 1:1, Zvijezda Jedinstvo 3:1, Radnik Travnik 0:1. U 8. kolo prve lige Federacije BiH odigraće se 3. listopada, a tada se sastaju Posušje Sloboda, Igman Budućnost, Travnik Gošk, Stupčanica Zvijezda, Jedinstvo Radnik, Bratstvo Tošk, Čapljina Tomislav, Rudar Vitez. Ljestvica nakon 7. kola prve lige Federacije BiH izgleda ovako. Prvi je Travnik sa 21 bodom, dok je drugo Posušje sa 17 bodova. Treća Stupčanica i četvrti Gošk imaju po 15 bodova, a peta je Sloboda sa ukupno 14 bodova. Na 6. poziciji nalazi se Igman sa ukupno 12 bodova. 7. Jedinstvo i 8. Tošk imaju po 9 bodova. 9. Zvijezda i 10. Bratstvo imaju po 7 bodova. 11. Vitez i 12. Budućnost iz Banovića imaju po 6 bodova, 13. je Tomislav sa 5 bodova. 14. Radnik iz Hadžića, 15. Rudar iz Kaknja i posljednja 16. Čapljina imaju po 4 boda.

Na samom kraju današnjeg izdanja emisije donosimo nogometne rezultate odigranog 8. kola Prve lige Republike Srpske. Ove utakmice su odigrane 26. i 27. rujna. Omarska Drina Zvornik 1:1, Podkozari Aleksandrovac Leotar 1:1, Kozara Sutjeska 1:0, Laktaši Rudar 3:0, Zvijezda 09 Slavija 1:2, Famus Vojković i Veležne Vesinje 2:0, Majevica Romanija 5:1. Naredno 9. kolo odigraće se 3. listopada, a tada se sastaju Romanija Laktaši, Leotar Majevica, Slavija Famus Vojkovići, Drina Zvornik Kozara, Sutjeska Zvijezda 09, Veležne Vesinje, Podkozari Aleksandrovac, Rudar Prijedor, Omarska. Ljestvica nakon 8. kola Prve lige RS-a izgleda ovako. Laktaši su prvi sa ukupno 22 boda, dok je drugi Leotar sa 20 bodova. Treća Majevica Lopare i četvrta Kozara imaju po 15 bodova. Peto je Podkozarje sa ukupno 14 bodova, dok je šesta Drina Zvornik sa 12 bodova. Sedmi Famos Vojkovići, osma Slavija, deveta Romanija imaju po 9 bodova. Deseti Rudar Prijedor i 11. Veležizna Vesinja imaju po 8 bodova. 12. je Sutjeska sa 7 bodova. 13. je Omarska sa 5 bodova. I posljednja 14. je Zvijezda 09 sa ukupno 3 boda. I to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Ponedjeljkom o športu. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa novim aktualnim dešavanjima i nogometnim rezultatima. Čujemo se ponovno za tjedan dana.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Jučer 27. rujna općinu Usora posjetila je ministrica Sanja Vlaisavljević, koju je radni posjet primio općinski načelnik Zvonimir Anđelić. Razgovaralo se o projektima koji su od najvećeg značaja za općinu Usora. Naročito se akcentiralo na projekte iz oblasti kulture i športa. Načelnik Anđelić je upoznao ministricu o narednom velikom kapitalnom projektu koji započinje se realizirati. Radi se o izgradnji kulturnog centra. Projektna dokumentacija i zemljište su osigurani. Također, načelnik Anđelić se zahvalio Federalnom ministarstvu kulture i športa te ministrici Vlaisavljević na dosadašnjoj potpori općini Usora. Ovom prigodom potpisan je ugovor kojim općina Usora dobiva 300.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju dva športska poligona u Sivši i u Omenskoj. Radi se o saniranju, dogradnji i natkrivanju tribina kao i nova asfaltna podloga u Omenskoj. Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Savjeta Europe, koju čini 20 članova, koju predvodi John Bilka, boravit će u Bosni i Hercegovini od 2. do 5. listopada, kako bi pratila održavanje općih izbora. Izbore će pratiti zajedno sa promatračima Parlamentarne skupštine OESS-a, Europskog parlamenta, Parlamentarne skupštine NATO-a, Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR. Izaslanstvo će se između ostalog sastati sa vršiteljem dužnosti visokog predstavnika za našu zemlju, liderima i predstavnicima političkih stranaka koje sudjeluju na izborima, te predsjednikom Središnjeg izbornog povjerenstva. Sastaće se i sa predstavnicima međunarodne zajednice, civilnog društva i medija, a 4. listopada promatraće glasovanje, navodi to oslobođenje. Središnje izborno povjerenstvo naše zemlje upozorilo je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine Središnje izborno povjerenstvo je izreklo maksimalnu kaznu od 30.000 km SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionirao zatvorskom kaznom. Govor mržnje i nacionalistička retorika u političkom diskursu traje godinama. Naročito se pojačava tijekom predizborne kampanje kao jedan od alata za prikupljanjem glasova birača. Središnje izborno povjerenstvo je dvije stranke ranijih godina kaznilo sa maksimalnih 30.000 konvertibilnih maraka. Koalicija pod lupom radila je monitoring korištenja govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama. Tužiteljstvo BiH zaprimilo je nekoliko prijava od fizičkih lica i političkih partija zbog govora mržnje. U sudu BiH u toku je vođenje jednog postupka po tom osnovu. Do sada su zbog govora mržnje na kazne zatvora od 3 i 3,5 godine osuđene dvije osobe, dok su u dva slučaja izrečene uvjetne kazne.

Od danas pojačane kontrole, inspektori kreću u provjere. Jedna od mjera akcijskog plana odnosi se na osiguranje usklađenog i na riziku utemeljenog nadzora nad sprovedom propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti od strane obveznika izvan financijskog sektora. Federalna uprava za inspekcijske poslove započet će s provedbom posebnog programa inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona o sprječavanju pranja novca i financiranjem terorističkih aktivnosti od strane obveznika izvan financijskog sektora od danas, koji će Federalni tržišni inspektorat provoditi do kraja godine. Zakon predviđa novčane kazne u rasponu od 5 do 200 tisuća konvertibilnih maraka za kršenjem propisanih obveza. Za neprovođenje analize rizika od strane obveznika te propuste u identificiranju i praćenju klijenata, vođenju određenih evidencija i drugim obvezama koje će biti predmet kontrole, predviđene su novčane kazne u rasponu od 20 do 80 tisuća konvertibilnih maraka. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 19 do 25 stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usurskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vijesti, radio, Usore.

0: SV Music Studio. Jesmo spremni, ljudi?
1: Jesmo!
0: Najveći hit na Balkanu.

Dobri moj narode, želimo vam dobar dan na početku naše emisije ponedjeljkom o športu. U narednim minutama poslušajte sportske rezultate Županijske lige, druge lige Centar Federacije BiH, prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i prve lige Republike Srpske. Kao što smo rekli, na samom početku, odnosno u najavi, donosimo nogometne rezultate Županijske lige. Odigrano je peto kolo, ove utakmice odigrane su 27. rujna. Evo rezultata. Zmaj Vis 1975, 2:0. Borac Tetovo Proletir 1:0. Pobjeda Usora 0:0. Novi Šeher Moštre 1:3. Napredak Fortuna 2:4. U narednom šestom kolu, koje se igra 4. listopada, sastaju se Moštre Napredak, Usora Šeher, Proletir Pobjeda, Zmaj Borac Tetovo, Vis 1975, Fortuna. Ljestvica Županijske lige nakon petog kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa 12 bodova nalazi se Pobjeda, druga je Fortuna Zenica sa 12 bodova, dok je treći Proletir Makljenovac sa 10 bodova. Četvrta Usora i peti Borac imaju po 7 bodova. Na šestom mjestu nalaze se Moštre sa 6 bodova, sedmi je Vis sa 5 bodova, dok je osmi Napredak iz Šija sa 4 boda. Deveti Zmaj i deseti, odnosno posljednji Novi Šeher, imaju po ukupno 3 boda.

Našu emisiju ponedjeljkom o športu nastavljamo nogometnim rezultatima druge lige Federacije BiH Centar. Odigrano je 7. kolo, a utakmice su igrane 26. i 27. rujna. Evo rezultata. Olimpik Boščanica 0:2, Mladost Doboj Kakan Lješeva 3:1, Baton Natron 5:5, Bosna Visoko Nemila 7:0, Žepče Vareš 1:1, Borac Jelah Famos 2:1, Goražda Krivaja 4:4, Unis Rudar 3:3. U narednom 8. kolu, koje će se odigrati 3. listopada, sastaju se Natron Žepče, Rudar Baton, Famos Vareš, Nemila Unis, Liješeva Bosna Visoko, Krivaja Olimpik, Moščanica Mladost Doboj Kakanj, Borac Jelah Goražde. Ljestvica nakon 7. kola izgleda ovako. Sa 16 bodova na prvoj poziciji nalazi se Famos, dok je druga Bosna sa 15 bodova. Treća Krivaja i četvrti Natron imaju po 14 bodova, peti je Rudar iz Breze sa 12 bodova. Šesti je Vareš sa 11 bodova, koliko ima i sedmoplasirani Unis. Na 8. poziciji nalazi se Mladost Doboj Kakanj sa ukupno 10 bodova, deveta je Moščanica sa 9 bodova. 10. Goražde i 11. Žepče imaju po 8 bodova. 12. Borac Jelah, 13. Baton i 14. Nemila imaju po 7 bodova. 15. je Liješeva sa 5 bodova i posljednji 16. je Olimpik sa 1 bodom.

A sada slijede nogometni rezultati prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrano je 7. kolo, ove utakmice su također odigrane 26. i 27. rujna. Evo rezultata. Goško Sloboda 0:2, Tomislav Igman 2:2, Toška Stupčanica 2:0, Rudar Posušje 1:1, Vitez Čapljina 1:0, Budućnost Bratstvo 1:1, Zvijezda Jedinstvo 3:1, Radnik Travnik 0:1. Osmo kolo prve lige Federacije BiH odigraće se 3. listopada, a tada se sastaju Posušje Sloboda, Igman Budućnost, Travnik Gošk, Stupčanica Zvijezda, Jedinstvo Radnik, Bratstvo Tošk, Čapljina Tomislav, Rudar Vitez. Ljestvica nakon 7. kola prve lige Federacije BiH izgleda ovako. Prvi je Travnik sa 21 bodom, dok je drugo Posušje sa 17 bodova. Treća Stupčanica i četvrti Gošk imaju po 15 bodova, a peta je Sloboda sa ukupno 14 bodova. Na 6. poziciji nalazi se Igman sa ukupno 12 bodova. 7. Jedinstvo i 8. Tošk imaju po 9 bodova. 9. Zvijezda i 10. Bratstvo imaju po 7 bodova. 11. Vitez i 12. Budućnost iz Banovića imaju po 6 bodova. 13. je Tomislav sa 5 bodova. 14. Radnik iz Hadžića, 15. Rudar iz Kaknja i posljednja 16. Čapljina imaju po 4 boda.

Na samom kraju današnjeg izdanja emisije donosimo nogometne rezultate odigranog 8. kola Prve lige Republike Srpske. Ove utakmice su odigrane 26. i 27. rujna. Omarska Drina Zvornik 1:1, Podkozari Aleksandrovac Leotar 1:1, Kozara Sutjeska 1:0, Laktaši Rudar 3:0, Zvijezda 09 Slavija 1:2, Famos Vojković i Velež Nevesinje 2:0, Majevica Romanija 5:1. Naredno deveto kolo odigraće se 3. listopada, a tada se sastaju Romanija Laktaši, Leotar Majevica, Slavija Famos Vojković, Drina Zvornik Kozara, Sutjeska Zvijezda 09, Velež Nevesinje Podkozari Aleksandrovac, Rudar Prijedor Omarska. Ljestvica nakon 8. kola prve lige RS-a izgleda ovako. Laktaši su prvi sa ukupno 22 boda, dok je drugi Leotar sa 20 bodova. Treća Majevica Lopare i četvrta Kozara imaju po 15 bodova. Peto je Podkozarje sa ukupno 14 bodova, dok je šesta Drina Zvornik sa 12 bodova. Sedmi Famos Vojkovići, osma Slavija, deveta Romanija imaju po 9 bodova. Deseti Rudar Prijedor i 11. Velež iz Nevesinja imaju po 8 bodova, 12. je Sutjeska sa 7 bodova, 13. je Omarska sa 5 bodova i posljednja 14. je Zvijezda 09 sa ukupno 3 boda. I to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Ponedjeljkom o športu. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa novim aktualnim dešavanjima i nogometnim rezultatima. Čujemo se ponovno za tjedan dana.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.